0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новины. Головные.
1: У Брэсте 16 гадзін. У студыі Марія Дзямчук. Добрый дзень. Сёння ў выпуску. Аграры Беларусі намалацілі 9 мільёнаў тон збожжа. У Драгічыні будуць вырабляць глюкометры. У Брэсце 12 верасня пройдзе варкаут-турнір. Пра гэта іншае далей больш падрабязна. Аграры Беларусі намалацілі 9 мільёнаў тон збожжа, паведамілі Белта ў прэс-службе Мінсельгазгарча. Паводле аператыўных даных, на 30 жніўня з палёў рэспублікі ў сельскагаспадарчых арганізацыях і сялянска-фермерскіх гаспадарках намалочана 9 мільёнаў 72 тысячы тон збожжа. Убрана 98% плошчаў збожжавых і зернебабовых культур з улікам рапсу без кукурузы, расказалі ў прэс-службе. Мінабароны праводзіць заняткі з аграрыямі, прызванымі ў войска з-за парушэння дысцыпліны. На ваенна-выхаваўчых зборах удзельнікі трэніруюцца ва ўмовах, максімальна набліжаных да баявых. Капаюць акопы, праходзяць абкатку баявымі машынамі, пераадольваюць псіхалагічныя палосы, адпрацоўваюць эвакуацыю падраздзяленняў. Многія па-іншаму асэнсоўваюць жыццё, гавораць дзякуй за тое, што армія навучыла дысцыпліне. Яны намнога сталі больш адказнымі. На выхадзе яны ацэняць тых кіраўнікоў, якія адправілі іх сюды, адзначыў першы намеснік начальніка дэпартамента, начальнік управлення дэпартамента транспартнага забеспячэння Мінабароны Беларусі Андрэй Раманіня. Беларусь і Расія дамовіліся аб стварэнні на беларускай тэрыторыі вытворчасці глюкометраў і тэст-палосак для хворых на цукровы дыябет па расійскіх тэхналогіях, паведамляе РІА Новасці са спасылкай на прэс-службу Іркуцкага медтэхсэрвісу. Адпаведны мемарандум падпісалі ў Іркуцку ў ходзе візіту дэлегацыі Брэсцкай вобласці пад кіраўніцтвам старшыні аблвыканкама пры ўдзеле прадстаўнікоў органаў выканаўчай улады Рэспублікі Беларусь і Міністэрства эканамічнага развіцця Іркуцкай вобласці. Плануецца перадача расійскай тэхналогіі вытворчасці на ўмовах ліцэнзійнай дамовы. Расійскі бок будзе садзейнічаць у арганізацыі вытворчасці на беларускай пляцоўцы. Сыравіна будзе пастаўляцца з Іркуцка. На магутнасцях беларускай кампаніі ў Драгічыні плануецца пабудаваць новы цэх і арганізаваць выпуск сістэм маніторынгу ўзроўню глюкозы ў крыві.
0: Навіны. Галоўнае.
1: У пачатку навучальнага года супрацоўнікі праваахоўных органаў падкрэсліваюць важнасць гарантавання бяспекі дзяцей. Супрацоўнікі органаў унутраных спраў не толькі бяруць удзел ва ўрачыстых лінейках, прысвечаных пачатку навучальнага года, але і працуюць ва ўзмоцненым рэжыме, каб гарантаваць бяспеку і правапарадак. Дарэчы, на тэрыторыі Брэсцкай вобласці ўрачыстыя мерапрыемствы пройдуць у 458 установах адукацыі. Для забеспячэння бяспекі і папярэджання злачынства і правапарушэнняў у кожнай школе запланавана дзяжурства супрацоўнікаў міліцыі. Прадугледжана ўзмацненне прапускнога рэжыму. 33-й дзень беларускага пісьменства адбудзецца 5 і 6 верасня на Магілёўшчыне. Сталіца Дня беларускага пісьменства 2026 – Касцюковічы. Сярод галоўных тэм, якім будзе прысвечана свята, 85-я гадавіна пачатку Вялікай айчыннай вайны, год беларускай жанчыны, юбілей класіка ў беларускай літаратуры, пяцігодка якасці. Жыхароў і гасцей свята чакае насычаная праграма культурных і дзелавых мерапрыемстваў. Асаблівасцю гэтага года стануць павільёны рэдкай кнігі, у якім плануецца сабраць унікальныя выданні з усёй краіны, кабінет пісьменніка, дзе будуць прадстаўлены рукапісы, асабістыя рэчы, рэдкія фатаграфіі і архіўныя дакументы пісьменнікаў, тэматычная інтэрактыўная прэзентацыя ад берасцяной граматы да сучасных рэалій, якая прадэманструе асноўныя гістарычныя вехі развіцця, кнігадрукавання на Магілёўшчыне, унікальныя экспазіцыі, фестываль паэзіі і аўтарскай песні «Пісьмянку ў лух». У Брэсце 12 верасня пройдзе варкаут-турнір. Гарадскі адборачны этап будзе праходзіць на варкаут-пляцоўцы Брэсцкага абласнога цэнтра алімпійскага рэзерву па веславанні. Пераможцы змогуць узяць удзел на абласным фінале 19 верасня ў Пружанах. Прыняць удзел можа любы ахвочы, старэйшы за 16 гадоў. Заяўкі прымаюцца да 10 верасня. Падрабязней у тэлеграм-канале «Любімы Брэст». Дзіцячы вакальны праект «Фактар бай дзеці» стартует у Беларусі. Запрашаюцца хлопчыкі і дзяўчынкі ва ўзросце ад 7 да 14 гадоў, якія любяць спяваць дома ці на прафесійным узроўні. У Брэсце праслухоўванні адбудуцца 13 верасня ў клубе «Медуза». Рэгістрацыя ўдзельнікаў з 10 гадзін.
0: І аб надвор'і.
1: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца пераменная воблачнасць. Уначы пераважна без ападкаў, удзень на большай частцы тэрыторыі вобласці кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер паўднёвы, паўднёва-заходні 3-8, пры навальніцах парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы ад 12 да 17, удзень ад 25 да 30. У Баранавічах ночью 12-14, днем 25-27. У Пинску ночью 13-15, днем 26-28. У Бресте у ночи от 14 до 16, у день от 27 до 29 с плюсом. Мария Дямчук, служба информации, Радио Брест.
0: Новини. Головное.